padajam dapajuna padajam jam padani padapajam padajam pamatana kujam jam pamapadi takidani damajam tarita sanida kupantagita garini tajam padani tadajam tarigamatagida jam garini tatari tajam nigamapa padajam